एक और खबर आ रही है, शायद तुम ना जान रहे ना सुन रहे ना पढ़ ले होएगा, मैं er is een botsing geweest vandaag tussen trams op de Erasmusbrug Rotterdam. Zeker 18 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Je vraagt je af van ietsje wat ik zei, hoe is dat gegaan?